0: هذا الأمر
1: مهم جدا. النقطة أن منتخب أستراليا بيلعب دفاع للخلف ككافة عددية بالوسط، كل الكرات أنا بدي أقول لك إياها من إيش، إذا مدرب مصر بدي يلعب على الكرات العالية يضب العدي
2: يم هيك
1: إذا بدي يلعب على الكرات العالية هتضيع مضيع للوقت يعني.
2: طب هذا مدرب قدير وعارف حاله إنه هاي النقطة، يعني كيف أنت شفتها أكيد من المحللين من المراقبين معاه شافوا هاي النقطة
1: بالضبط. المنتخب الأسترالي هجوميا ضعيف، سجل هدفين في المباراة واحدة في الدور الأول، لعبتين الثانيات خسر 2-0 ضد أمريكا و 0-0 أعتقد ضد الباراغواي، مباراة دفاعية بحتة يعني ما عنده هجوم حقيقة. المنتخب بيعتمد على كرات ثابتة، منتخب مصر حذاري بالكرات الثابتة هجوميا ودفاعيا. إذا بدي يلعب رأيي منتخب مصر لازم يلعب يبادر بكرات خلقوا 1-2 بين لاعبي الهجوم، يتحرك بشكل سريع لأنه غالبية دفاع منتخب الأسترالي بطيء جدا، يعتمدوا على القوة البدنية. فمصر إذا بدها تفوز تسديدات من بعيد، كرات وتحولات سريعة من الأطراف بس بدون ما يرفعوا الكرات، يجون من خط 16 يحاول يسددوا، برأيي ممكن منتخب مصر يفوز بنتيجة كبيرة. بس إذا من أول مباراة أستاذ محمد إذا شفنا مدرب مصر، وأنا لا أعتقد ذلك، إنه راح يبلش يرفع لي كروسات من الشمال ومن اليمين، أعرف الوضع مش مليح.
2: طيب سجلنا، إحنا بانتظاركم طبعا ستغادر الآن المدينة باتجاه المباراة لنقلها تحليلها. شكرا جزيلا لك فادي عجاوي، شكرا جزيلا،
1: نلتقي متى،
2: إلى اللقاء.
3: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: طيب منذ باسكت أوروبا المرحلة الجولة الأولى، التصفيات للوصول إلى مونديال كرة السلة ينطلق، وهذه الليلة المنتخب الإسرائيلي أمام منتخب ألمانيا في الساعة 8:00. إلى محللنا الناشط في كرة السلة يوسف رزق، مساء الخير.
5: مساء النور أستاذ محمد، كيف حالك؟
2: أنا منيح. أعطينا عرف لنا شو هذا المنذ باسكت، هل هو كأس العالم في كرة السلة؟ حدثني عنه.
5: طبعا كأس العالم بكرة السلة اجتماع كل المنتخبات في بطولة واحدة منظمتها المؤسسة فيفا، اللي هي يعني زي الفيفا بس للباسكت.
2: اها، وانت هو وانت كل قديش بيتم، اعطينا فكرة عنه، وين راح هاي السنة راح يكون؟
5: المندو باسكت هاي السنة راح يكون سوري انا عشان
2: طب مثلا من من بنروح معك على هاي النقطة. اليوم الجولة الأولى من المنتخبات القوية، بدك تاخذنا على منتخب إسرائيل، خدنا بهاي المرحلة اليوم.
5: طبعا اليوم المنتخب الإسرائيلي راح يواجه المنتخب اللي هو فاز بالبطولة، المنتخب الألماني أكبر المرشحين للفوز بهاي البطولة. من وجهة نظر عنده لاعبين اللي هن نجوم في الام بي اي وقادرين يحققوا اللقب كمان مرة. منتخبات أخرى مثل فرنسا، طبعا حكينا على وينبنياما على بنهاية الام بي اي، ما فيش حاجة نعرف لوينبنياما. عندهم كمان لعيبة بجانب مثل رودي جوبرت وكمان لعيبة أخرى يعني لعبوا بالام بي اي ومش ناقصهم إشي بالكادر تبعهم. كمان منتخبات طبعا صربيا اللي فيها نيكولا يوكيتش ولعيبة ام بي اي كتار كمان.
2: اها، خدنا
5: ما ننسى دول البلقان اللي هي دائما مثل اللي فيها لوكا دونتش ولعيبة البلقان اللي بنعرفها بالان بي اي.
2: طيب يا مدار بده ينتقل لمكابي تل أبيب من أبو عيل، يعني ضجة كبيرة في حوله، عندك معلومة؟
5: بحكي الإعلام الإسرائيلي إنه الصفقة يعني تمت،
2: بس اللي على مدة العقد في مشكلة؟
5: بعد الإشي مش نهائي طبعا، بس مدام اتفق يعني مع مكابي تل أبيب هذا لحاله يعني نقلة يعني من أبو عيل تل أبيب لمكابي تل أبيب، هاي تعتبر خيانة في مثل كيف عمل إيران زهافي وكمان لعيبة أسرة، فكلنا نعرف شو هاي النقلة.
2: طيب أخذنا الآن على مباراة منتخب إسرائيل مع ألمانيا.
5: اليوم منتخب إسرائيل بواجه ألمانيا بدون نجوم الـ NBA. توقعاتي خسارة المنتخب الألماني، خصوصا أن المنتخب الألماني غلب منتخب إسرائيل في المواجهة الأولى اللي صارت بشهر 11 السنة الماضية بالجولة الأولى. اليوم الجولة الثانية راح تكون منتخب إسرائيل فاز على منتخب قبرص مبارتين وخسر مع كرواتيا وخسر مع ألمانيا. ضل له لعبتين مع ألمانيا ومع كرواتيا، لأن كرواتيا اللي هي
2: اليوم كرواتيا مع قبرص تلعب اليوم.
5: صحيح، كرواتيا اليوم مع قبرص وألمانيا مع إسرائيل.
2: طيب شو الحظوظ تبعت المنتخب إذا بتعطينا فكرة؟
5: يعني المرتبة الثالثة بتأهل للبلاي أوف الجاي، فهذا الإشي مؤكد مدام المنتخب القبرصي ضل له لعبتين وخسران أربعة، فمنتخب إسرائيل ضامن التأهل. حسب رأيي إذا اليوم منتخب إسرائيل فاجأ منتخب ألمانيا بيقدر يعطي طابع عن حاله وبتصير سمعته كبيرة بأوروبا وشوي يعني بصير إلهم حظوظ أكثر.
2: طيب أنت حكيت منتخب البلقان والآخر، مين المنتخبات اللي شايفها فعلا ستنافس في المربع النهائي أو في النهائيات؟ يعني على فكرة على ما أعتقد وتأكد أنه المندو باسكت سيقام هاي المرة في قطر في العاصمة القطرية الدوحة، أو هي بتكون المرة الأولى تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الحدث.
5: الأوسط صحيح، أنا شفت في الشرق الأوسط بس ما كان
2: بالدوحة بقطر.
5: بالدوحة بقطر.
2: مين المنتخبات اللي شايفها يوسف ممكن توصل بعيد؟
5: إذا حكينا على المربع الذهبي كيف بيحكوا؟ أنا حسب رأيي فرنسا، صربيا. طبعا كيف حكيت لك ألمانيا واليونان.
2: منتخب إسرائيل قلت لي مربوط بإشي، كيف المستويات عمليا في المندو باسكت؟
5: الباسكت الأوروبي عم بتطور بشكل يعني مذهل لدرجة أنه اللعيبة أغلبها عم بتصير لاعبين NBA، يعني مثل إذا نأخذ المنتخب الليتواني، منتخب صربيا، منتخب كرواتيا، كلهم عم بيطلعوا اليوم على NBA، والفرق NBA عم بتدور على هاي اللعيبة الصغيرة وبتأخذها من بطولة اليورو ليج تبعت الصغار، ففي نقل نوعية في بطولة الفيبا لفرق كوب.
2: يوم الأربعاء بتعطينا مع النتائج وكيف الأمور سايرة هناك؟
5: أكيد جاهزين معك كمان. نعم. إذا بتحب نحكي على NBA أستاذ في أخبار.
2: نعم، اليوم الأربعاء بنتحدث مقتطفات NBA ونتائج المندو باسكت في هذه الجولة. يوسف يا رزق شكرا جزيلا لك.
5: شكرا جزيلا.
2: شلوم لخا من هاي المكتوعي دورهم بن دور مكابي عوسفيا.
0: أهلاً طيب شموخي مينينين؟
2: نحن خيبسنا وتخاطوف لو تأمنوا كيز يوم شيشي بدرخ كلال، نحن شولفين شعتايم لفني هيت عسوك بمي
0: بن خوكك يوم ولدت.
2: عاد 128 بعزرة الشيم.
0: تودا أخي.
2: طيب لفعمين مش دفرين مشي. ما كوري بأوسفيا سبير لانو بدبريم على ما شو يتسي ما كلال كيخا مدبريم.
0: קודם כל באוסفيا קיבלנו את הבשורה הטובה ביותר מבחינתנו, אם אנחנו רוצים כמובן לדבר על הנושא של הליגה, שהליגה הארצית תדחה בעוד שנה וזה מצוין.
2: נכון, דיברתי עכשיו עם באסם חצי שעה על העניין.
0: כן, אני אגיד לך למה אנחנו מרוצים.
2: למה? זה קבוצה אחת תעלה ישירות.
0: נכון, מכיוון שאתה יכול לעלות בתוך שנתיים לליגה ארצית. ואני חושב שמכבי אוספיה שמה למטרות להגיע כמה שיותר רחוק. והרי אם השנה הבאה היה הליגה ארצית, אז גם אם היית עולה לליגה א', זה עדיין הופך להיות ליגה רביעית.
2: כן.
0: נכון, זה עלייה. אז היינו רושמים עלייה, אבל כשאתה רוצה הישג באמת ממשי, זה הישג תוך שנתיים לליגה הארצית להגיע. ובעזרת השם אני מאמין שאם אנחנו נגיע שנה הבאה לליגה א', אנחנו גם נוכל לעלות מליגה א' לליגה הארצית, מקומות 2-6, עם השקעה נכונה, אני מאמין שנעשה את זה. ולכן זו המטרה העיקרית, באמת בשנתיים להגיע לליגה הארצית, אני מקווה שנעשה. חוץ מזה לגבי הבנייה שלך, ושאתה מדבר עליה, כן, בנינו קבוצה מאוד חזקה.
2: מאוד חזקה באמת... לעלייה ישירות? זו השאלה שלי.
0: בוודאי, אז מה, חזקה למה?
2: אני יודע. אמרו, עכשיו ראיינתי מישהו, משעב, אמר לי, אני פונה קבוצה חזקה לחמש הראשונות.
0: אז לא, אז אנחנו okay. עובדים לחמש ראשונות, וכל מקום אחר, לבד מקום ראשון, זה מבחינתי יהיה כישלון, אני לא לוקח שום דבר, אנחנו רוצים רק לעלות מהמקום הראשון, אנחנו בונים לעמוד, מהמקום הראשון יש לנו בעלים כמו אנס מנסור, אני חושב שהוא משקיע ממיטב...
2: אתה יודע, הוא אמר לי בראיון לפני שבועיים, אני הולך עד הסוף, מה שיהיה יהיה כמה כסף לא אכפת לי, וזה בשבילי פרויקט לטווח ארוך.
0: קודם כל, לנו אכפת מהכסף של אנס, ואנחנו לא רוצים שהוא יוציא כסף בלי השחקה, ממש לא.
2: בשביל זה אתה שמה?
0: בוודאי, אני שם כדי שהוא לא ישתולל, אני חושב שאני, אנחנו באופן טבעי, גם שבללה וגם אני, אנחנו באמת עושים כמה שיותר, מה שנקרא שיהיו פחות תוצאות, אנחנו סתם מחנה אימונים, יכלנו לצאת למחנה אימונים בחול, ארגנו מחנה אימונים בנעריה, שאנחנו יוצאים, הכל בסדר, אנחנו משתדלים.
2: למה לא בחול? למה לא בחול?
0: אני אומר לך, כל הקבוצה שעולה ליגה, כן. כל הבירוקרטיה של חול וחול, זה צריך קצת לשנע. כשאנחנו נשנע את הקבוצה, והיא תהיה הרבה יותר, מה שנקרא, זה תהיה בכל זאת קבוצה חדשה לגמרי, אנחנו נלך אחר כך גם לחול. גם חול זה חשוב וטוב, אבל נתחיל בנעריה, הכל בסדר, משחקי אימון יש פה, מול קרמיאל, מול קבוצות נווה שאנן, הכל טוב
2: יפה. טוב, קיבלתי, קיבלתי. קח אותי לרכש שהבאת על מנת שהמאזין, או האוהד של מכבי עוספיה ינוח.
0: קודם כל, תקשיב, לקחנו חמישה שחקנים שבדרך כלל באמת הולכים תמיד ביחד. אני רוצה להתחיל איתך מטלס, שכולם יודעים איזה טלס, לא לשחקן שעשור להיות, עומר אלעל, שאנחנו מכירים אותו, בדרנה, הבלם, שכולם, אגב, לקחנו את אבואלי, שהיה במועדון ספורטירה, היה במוסמוס, זה אחד הבלמים לדעתי.
2: זה שחקנים שלך, של דורון אלי.
0: לא, אלה שחקנים, לא שחקו, להפך כל שנה, אני הייתי מפרק את החבילה הזאת של החמישה שחקנים
2: כן,
0: האלה,
2: כן.
0: כולל צ'אבי, הייתי, כדי להחליש אותם, הם היו תמיד ביחד. וכשהם היו ביחד, הם היו כוח אדיר. אני כל פעם שהגעתי לקבוצות מתחרות נגדם, כן. כמו לטירת הקרמל הזה, הייתי מנסה להחליש אותם. איך? לוקח להם שחקן שניים מהחמישה הזאת, ומחליש אותם. השנה החלטנו להביא את כל החמישה הזאת אלינו, שזה כוח.
2: זה כוח.
0: וגם
2: זה...
0: הם יודעים
2: כן.
0: שחובת ההוכחה עליהם.
2: מה עוד?
0: לקחנו את רמי אלי צ'אבי, שאתה בטח יודע על מה, רזי מנצור, שיש פה באמת שחקנים, וואו, אני רוצה להגיד לך, שחקנים, יש לנו מאמן, יש לנו צוות, יש לנו מאמן כושר, יש לנו, אנחנו מדקדקים בכל דבר, אבל,
2: כן.
0: תזכור, שבסופו של דבר, השחקנים האלה, הכדור עובר אליהם למקרש.
2: טוב.
0: הם יצטרכו, רק הוכחת תהיה עליהם.
2: תשמע,
0: זה מה שאני יודע.
2: אל תענה לי שלא אכפת לי, רק אני אכפת לי מקבוצה שלי. יש מתחרות, יש קבוצות שמתחרות.
0: ברור.
2: נו.
0: ברור.
2: מי אלה?
0: קודם כל, דלת אלקרמל זה קבוצה שהיא מתחרה, היא קבוצה חזקה מאוד, והייתה בצמרת בעונה שעברה. בקה תמיד היו מתחרות, ותמיד היו קבוצה, אור עקיבא וגבעת אולגה, שעושות רכש מצוין. צעירי חיפה, יש הרבה קבוצות. יהיה מלחמה, מה זאת אומרת?
2: אבל זה טוב, זה טוב, זה טוב.
0: קודם כל זה מצוין.
2: זה טוב, זה בריא, באמת?
0: זה הכי טוב, אני אגיד לך. כי בסופו של דבר, המתכון לעלייה נמצא אצל מי?
2: כן.
0: אצל מי, אצל מי שעלה שבע פעמים, אצלנו.
2: טוב, בסדר.
0: המפתח.
2: חשבתי, המפתח, חשבתי אני... שמי שיש לו כסף...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כסף לא, זה לא גרנטי להכל. כסף זה לא מפתח חשוב לעלות, זה הרבה מאוד דברים שאתה עושה מעבר לרק להביא שחקנים.
2: עדיין המון... יש לך אותה תשוקה כמו שהיה לך?
0: אני חושב שאתה שומע את התשוקה.
2: אני שומע אפילו כפול ממה שהיית.
0: בוודאי, כי אנחנו יכולים לעלות תוך שנתיים לליגה ארצית. ניתנת לנו הזדמנות אדירה לראות את עוספיה בליגה השלישית תוך שנתיים, וזה אני אומר לך, עם השקעה נכונה, עם ניהול נכון, עם התארגנות, אנחנו יכולים לעשות את זה. אני חושב שכל שחקן שהגיע לעוספיה, הוא יודע שזו המטרה שלנו.
2: מתי,
0: לרגע.
2: מתי מתחילים לתאמן?
0: אנחנו מתחילים ב-26 בעזרת השם להתאמן, אחר כך אנחנו נצא כמובן למחנה אימונים.
2: זה אוטוטו, אוטוטו, שבוע וחצי, משהו כזה.
0: כן, כן, כן, כן, לא, לא.
2: אתה מתחיל עם סגל מלא או...
0: מלא, מלא, מלא, חסר לי, שחקן אחד שאני עוד...
2: איפה, באיזה עמדה?
0: בקיצוני אימנים. אבל אנחנו יודעים מזה, פירס תלחמי, אנחנו רוצים אותו מאוד, כולם יודעים מי הוא שיחק בבקה שנה שעברה, איש אוספיה, אנחנו רוצים את הזהות של אוספיה להשאיר עד כמה שניתן בקבוצה. אם הוא לא יבוא, נביא, יש לנו עוד שניים על המדף שרוצים מאוד להיות אצלנו. תקשיב, אתה יודע, ולמדת להכיר אותי, אנחנו מכינים קבוצה חודשיים לפני פתיחת בכלל ההכנות. זאת אומרת שעכשיו אנחנו חודש רק מתעסקים במחנה אימון. הסגל מוכן, יש לנו 24 שחקנים, מוכן, מוכן, זה לא 11 וזהו, זה הרבה מעבר, ולכן היום אנחנו יושבים, מחכים לפתיחת האימונים, אבל מסדרים תוך כדי מחנה, מסדרים כל מיני תנאים, מגרש אימונים בחדרה, אנחנו נתאמן חלק בגלל שהמגרש לא יהיה מוכן, דברים של הרבה עבודה מסביב, ועל כך אנחנו, מה שנקרא, ניתן את הגז, ובעזרת השם, אם כתוב שנעלה, אני מקווה מאוד שנשמח את אנשי אוספיה. עשינו את זה פעם אחת, נעשה את זה פעם שנייה.
2: אותו מגרש יהיה מוכן לליגה ב'?
0: אני מקווה מאוד.
2: מה זאת אומרת? זה... אני מקווה, זה אני מועצה, מישהו מול המועצה.
0: יפה, יפה. אנחנו מכירים את הסיפורים האלה עם המועצות. אני מקווה שראש מועצת צפייה יבין את חשיבות הכדורגל בסכנין, סליחה, בצפייה. אגב, אני מסקר גם בסכנין, אז אתה יודע. וגם שם יש קופה מתנות על המגרש, מה מומי? אבל בצפייה יצטרכו להבין, ראש המועצה במיוחד. כולם שם יצטרכו להבין. אין אצלנו, ואסור שיהיו, נושא של פוליטיקה ושמוליטיקה. צריכים כולם להתאחד כגרעין אחד למען הקבוצה הזאת.
2: צריכים, אבל הם מתאחדים, צריכים. אבל אתה רואה את זה בשטח, מתאחדים? כן.
0: אני, בוא, שייך חלילה, אתה רואה, לא פרד בכדורגל. אני איתך הכי כנה בעולם, כי אני לא אוהב לשקר. אני עדיין לא רואה את זה שם, לא רואה את זה שם. אני מאמין שבשבוע הבא יהיה לי פגישה עם ראש המועצה. אני אסביר לו את החשיבות המרכזית בהצלחת אוספיה, כי אם הוא לא ירצה לראות את השכינה שלו דליה בליגה א', הוא יצטרך לראות אותנו בליגה א', אכן נצטרך פה כולם את כולם ביחד כגרעין אחד, שלכל הקבוצות יהיה בהצלחה, שלדליה, לכל, אבל אנחנו כאוספיה צריכים ביחד את כולם איתנו, ואם לא יהיו כולם איתנו ולא נהיה גרעין אחד, אין סיכוי להצליח. עשינו קבוצה, בנינו קבוצה, מדברים עליה בכל מקום, צריך שגם המועצה תיתן את החלק שלה בעזרה, במגרש. אני מבין ששבוע הבא יהיה מכרז, בעזרת השם, לתחילת השיקום. השיקום צריך להיות חודש, בינתיים סידרתי אימונים בחדרה, הכל בסדר, חדרה זה משפחה, יש לנו אימונים שם, נתחיל שלושה שבועות עם מחנה אימונים, אחר כך אנחנו צריכים לבוא, להגיע לספיר שהמגרש מוכן. לא יהיה מוכן, כן. יהיה תמרור אדום. אז אני לא מאמין שמישהו בוספיה יתבלבל לרגע ויחשוב שלרגע שפה לא כולם יהיו צטחו לו ביחד. אני בטוח שראש המועצה גם מבין את זה, ואם לא הוא יבין את זה, כי כולם בסופו של דבר רוצים את הצלחת הקבוצה.
2: טוב, תן לי לסכם בערבית מה שאמרת, ככה לסכם. דורם דור הוא המדיר המהני לפריק מכבי עוספיה, بعد يعني سبع مرات ارتقى مع فرق جاء ليواصل الارتقاء مرة أخرى. قال هدفنا وحيد واحد وحيد الارتقاء لمستوى فرق الدرجة الأولى, يريد أن يصل خلال موسمين لمستوى فرق الدرجة القطرية. دورم بن دور يقول طبعا قمنا بتعزيز الفريق بعدة لاعبين مميزين لعبوا كوحدة واحدة في فريق معين, ولكن تم قام بجمعهم في فريق مكابي عسفيا بالإضافة إلى آخرين. تم بحاجة إلى لاعب واحد وهو بانتظاره سيصل قريبا, هي الموقع الذي لم يتم حتى الآن إيجاد لاعب بهذا الموقع. تحدث عن شبه لالا ومدحه كثيرا وقال سنعمل سوية على تجهيز هذا الكادر وتجهيز هذا الفريق الذي سيخرج إلى معسكر تدريبي في نهارية وليس خارج البلاد. وقال بن دور بأنه رتب أصدقاء مع الخضيرة, سيقوم يبدأ التدريبات في الخضيرة ومن ثم إلى المعسكر التدريب, بعد ذلك العودة إلى الملعب في عسفيا. وقال بأن رئيس المجلس المحلي يتوجب عليه أن يتفهم أهمية هذا الموضوع, كيف يمكن للجارة ديالة الكرمل أن ترتقي للأولى وهو لا, وهو على يقين بأنه سيتم الابتعاد عن كل ما هو سياسي من أجل التوصل إلى هدف منشود وهو إيجاد هذا الملعب وإبقاء هذا الملعب ليكون جاهزا لمستوى درجة ثانية, وإن لا فيقول بندور بأنها ستكون شارة حمراء. سوف إلى آخرنا, متى تتخيل دبير عربي؟ متى؟
0: קודם כל, אני חושב שכל מי שהייתי איתו עד היום במגזר מבין שאני אצלי, אתה יודע, אין...
2: מתי אני ראיון אותך בערבית כמה מילים?
0: רגע, תן לי, אז בוא, תתן לי שם שיעורים, ואני אלמד, אני בינתיים יושב עם מוסריה, ואתה יודע, לפעמים הם לא נעים לי ממני, אז הם רוצים לדבר עברית, אני אומר לה שתברו ערבית, הכל בסדר, אני מבין, להבין, אני פחות או יותר מבין. אני בטאי, ראי ככה טובים, בגיל 61, להתחיל ללמוד שפה, קצת קשה, אבל בסדר, אני אלמד אחרי כך, ותראיין אותי. אבל באמת, זה לא משנה, כיף להיות באמת בקבוצות שרוצות להצליח. ובאמת הלוואי ונעשה את זה, ואם כתוב שנעשה את זה, שיחקנו אותה, ואתה יודע, ואתה ואני יודעים שבסופו של דבר נעשה את זה בעזרת השם.
2: טוב, כיף לראיין אותך, דורון בן דור.
0: כיף לשמוע אותך, כיף להיות אצלך בכלל. טוב. יאללה, הכל זה אותו קול.
2: תודה רבה לך, יקירי, תודה, תודה.
0: ביי, שקר.
2: תודה.
0: ביי, ביי.
2: ונקול מסע الخير للسيدة ليلى أسدي, مديرة المركز الجماهيري في نحف. مساء الخير, تحية لك يا ست ليلى.
6: مساء الخير استاذ محمد لك ولجميع المستمعين.
2: واو ثم واو, عم بنشوف مونديال بدي شهر مونديال في المدينه في القريه, شو الفعاليه اللي قايم فيها المركز الجماهيري؟
6: احنا بالمركز الجماهيري دائما بنهتم انه احنا نلاقي الاطر المناسبه وتنظيم فعاليات ترفيهيه ولا منهجيه لاولاد بلدنا, وانه احنا نكون دائما مواكبين الاشياء الموجوده بالاكتواليا ونوفر لهم البرامج المفيده. فاذا بروح المونديال طبعا احنا كمان حضرنا لهم فعاليات كثير حلوه, منها انه احنا عرضنا على شاشات عملاقه طبعا ثلاث مباريات اللي كانت مباريات مهمه.
2: وين العرض كان؟ في المركز الجماهيري, في القاعه, كيف تم الترتيب؟
6: في ساحه كبيره حدينا. هناك ركبوا شاشات كبيره, كان تضيفات كل الليل, اجى كثير ناس شاركوا, رجال نساء اهل, والاجواء كانت وكانهم طالعين على بارك, يعني كل واحد جايب معاه كمان هيك ضيافات له, كانت اجواء كثير رائعه وبتجنن. طبعا هي واحدة من الفعاليات اللي احنا حضرناها لاهل بلدنا. يعني
2: انا بحكي عن المونديال, يعني في اشياء تانية للمونديال حاضره غير, يعني هذا شيء رائع بانه ينجمع اهل البلد في مكان واحد لحضور على شاشه كبيره جدا مباريات.
6: حبينا انه الشبيبي كمان انها تجتمع معنا بمكان امن وموفر لهم كل الاشياء اللي بيحتاجوها بهيك مثلا امسي, ولا يقعدوا على القهاوي وبتعرف اجواء ثاني ممكن او يصير فيها نعاسه. حبينا نعمل شيء تربوي لا منهجي, والردود الفعل كانت رائعه. كمان حضرنا للأطفال وللشبيبي كمان دورة اللي اسم عم بيقدروا له ثلاثة مدربين, هن صاروا عم بيساووا فيه كبار قائم, يعني صار هو معمول يعني. والنهائيات عنا الأسبوع الجاي, عنا كمان يوم الاثنين عنا كرنفال اللي راح يجوب الشوارع.
2: لحظة خديني على هذا المجال, إيش راح يكون؟
6: راح يكون كرنفال رياضي اللي بده يجوب شوارع البلدة, بتعرف يعمل هيك أجواء احتفالية وتشجيع على المشاركة الجماهيرية للناس, منه بيستنونا على الطرقات. احنا كمان حطينا بالإعلان انه في أربع محطات اللي راح يكون فيهن عرض احتفالي, فراح نوزع هدايا رمزية على الأولاد. فاحنا حابين دائما انه نعيشهن الأجواء بطريقة جدا إيجابية وحضرية ورياضية. هاي هذا الاتجاه تبعنا.
2: في إعلام كبير صغير وقت هذا, في منافسة
6: كبيرة عملاقة, مجسم كأس العالم, شخصيات اللاعبين كيف بعرف اللي بحبوها الأولاد وعارفينها يعني ومشهورة لإلهم بالنسبة إلهم, فحابين نقربهم من عالم الرياضة. و
2: كيف بتم الدعوة عامة؟
6: يعني
2: الدعوة عامة اللي كانوا يحضروا المباريات والمسيري ولا
6: مشاهدة المباريات؟ كانت دعوة عامة مجانية.
2: هذا سألوا مجانا؟
6: مجانا كل التضيفات, كل العروضات, التصوير, زوايا التصوير اللي كانت موجودة كله مجاني, كان كمان الكرنفال مجاني, كمان الدورة مجاني. عم نحاول انه احنا نوفر لأهل بلدنا أطر اللي هي تسمح للي بقدر وللي ما بقدر إنه يشارك. يعني هدفنا مش بس مشاهدة المباريات طبعا، يعني هو مش الهدف مشاهدة المباريات، إنه إحنا نستثمر هالفترة هاي بالحماس الرياضي الموجود، إنه نعزز الانتماء عند أولاد بلدنا كمان اتجاه المركز، وكمان اتجاه يعني تشجيع الأطفال إنه يمارسوا الرياضة، يكونوا جزء من هذا الحدث العالمي، نلاقي كمان مساحة بتجمع العائلات بعيد كمان عن شاشات البيت، يطلعوا يغيروا جو.
2: حلو كتير. بدي أسألك سؤال، فكرة مين؟ شخصية، فكرة آخرين، فكرة مواطنين، من وين فكرة الحلوة هاي؟
6: أنا صحيح مديرة المركز الجماهيري، لكن أنا بشتغل ضمن إدارة مركز جماهيري، في عنا إدارة، في عنا طاقم اللي أنا بعتز فيه، طاقم مركزات ومركزين، يعني كلياتنا نشغل مع بعض، في عنا مجموعة متطوعين رائعة يعني كيف بقول بعتز وبفتخر فيها، اللي هني دائما موجودين معانا. في عنا ناس كثير من البلد، في عنا مجموعات لجان اللي إحنا دائما بنقعد مع بعض ومنخطط مع بعض ومنحاول نقدم الأفضل. يعني الإشي مش لإنسان واحد، أنا صح مديرة المركز لكن العمل جماعي وكلياتنا مع بعضنا.
2: أجاكم من خارج البلد ولا مقتصر على أهل القرية؟
6: من خارج البلد كمان. المركز الجماهيري نحف بيستقطب ناس كثير، في كان في دوراتنا، في فعالياتنا، في ورشاتنا اللي بنعملها بنقدمها، دائما بيستقطب ناس من القرى اللي حوالينا، واحنا بنعتز بنستقطب هذا الشيء.
2: قبل الأخبار على صعيد شخصي، انت بتحضري مونديال؟ تهتمي تحضري مباريات؟
6: أنا كنت بمونديال روسيا كمان، يعني أنا ابني رياضي واللي ابنها رياضي، فهي بصير.
2: مين منتخبك المفضل؟ مين منتخبك المفضل؟
6: أنا بلحق ابني على البرتغال.
2: على البرتغال. طيب ليلى أسدي مديرة المركز الجماهيري في نحف، كل الاحترام، قدما وإلى الأمام، نتمنى لكم النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا.
6: كمان طبعا نسيت أشكر دور يعني المجلس المحلي معانا اللي بشجعنا ودائما داعمنا، يعني من معنويا وبوجودهم دائما معنا.
2: شكرا ليلى أسدي، شكرا جزيلا. أهلين. إلى اللقاء. باي. انتهى برنامجنا ملاعب وهداف لهذا اليوم. أعود وأذكر زميل باسن الزريك، سينقل وقائع مباراة الليلة عند الساعة 9 المنتخب المصري أمام منتخب أستراليا على شاشة مكان، عبر راديو مكان وكان بوكس. تابعوا عنا شيء غريب جميل جدا. جوستين محميد بريك، رابيوسن هولتس، ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم، نلتقي بإذنه تعالى. حتى نلتقي، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.